داسنگ جنگ اے فلم لوری گرمی سنگ جک پہ کھال کا یاگ نک تنگ کمار سانوں اس کونے کچے داگے اے فلم لوبو سنچاچ ماشی آکاش وانی لینے چن چک تنگ ان پھیتو کو چھو چوت اشنگا تنگ سکر مانگ چونگا چھا دو کس تنگا شیطرین گرم اس پا تنگ تورس گرم اسکور کن سنچس لپولین.